Хиты.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Інсайдери розкрили шалену ціну майбутнього iPhone 15 Ultra. Apple планує представити новий iPhone вже цього року. Припускається, що Apple продаватиме iPhone у Китаї за ціною 20 тисяч юанів, що наразі сягає майже 3 тисяч доларів. За прогнозом інсайдерів, Apple збирається позиціонувати iPhone 15 Ultra як нереально топовий пристрій і вдвічі підвищить ціну. Компанія планує представити смартфони у вересні цього року. Зараз Apple доробляє останні деталі, перш ніж розпочати виробництво. Зараз розповім про 4 звички, які ламають ваш смартфон. Більшість користувачів впевнені, телефон потрібно заряджати до повного заряду, проте це призводить лише до перегріву батареї. Експерти рекомендують заряджати смартфон до 80-90% і робити це, коли заряд батареї становить менше 20%. Багато хто втрачає зарядні пристрої та користується бюджетними аналогами або варіантами від іншого виробника. Такого робити не можна. Адже це може зіпсувати телефон. Крім цього, поганий зарядний пристрій також може призвести до самозаймання телефону. А ще будь-які програми на вашому смартфоні користуються його ресурсами, що призводить до старіння акумулятора. Крім того, надмірна кількість програм стає причиною повільної роботи телефону, перегріву та швидкої розрядки. На смартфони гнітючим чином впливають волога, перепад температури та удари. Тому радимо зберігати техніку в сухому місці і не піддавати механічним пошкодженням. Попадання вологи всередину гаджета загрожує виходом з ладу і дорогим ремонтом.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В Києві продовжується сигнал повітряної тривоги. Ми перебуваємо в укритті, вас закликаємо, чекаємо на відбій. І також подивіться в ваших містах, які там повідомлення. От зараз додалася ще й Запорізька область з повітряною тривогою. Ну а тепер про погоду. За даними синоптиків, сьогодні, в понеділок, 6 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних, у частині центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. На сході, півдні та в більшості південно-східних регіонів переважатиме погода без опадів.
3: Найпрохолодніше сьогодні буде на заході країни.

0: День тут повітря прогріється від 20 до 23 градусів тепла. У північних центральних областях очікується від 21 до 26 градусів. На сході та півдні буде найтепліше від 24 до 28, обіцяють синоптики. Щодо столиці, то сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. В день температура повітря становитиме від 21 до 23 градусів, а зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 16.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що вам сказати, дівчата? Після учорашнього корпоративу я аж помолодшала, років на 30 десь. Не ходити, не говорити не могла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: А 8:54 продовжується повітряна тривога в українській столиці, в низці українських міст. Перебувайте в укриттях, чекайте на відбій. А ми от вирішили, знаєш, дозволити собі так на 30 секунд пофантазувати, Марин. І от справді ж літо, так, який вже 36-й день, якщо так рахувати. І дуже от, ну дуже мені хочеться на море.
2: Ну куди тобі хочеться? На чорне, на наше улюблене, чистеньке, гарненьке.
1: Взагалі розслабитися і відпочити, і на Чорному морі нічого не думати.
2: Ну так звучить, ніби ти вже щось придумав, Сашко. А щось вже там собі придивився.
1: Ти вже прям знаєш мене дуже добре, ти знаєш.
2: Ну знаю. Звідки ти запитуєш? Я знаю. Ну я ж бачу по твоєму вогнику з твоєю перчинкою в очах, що ти щось там собі вигадав.
1: Ой, правда, я обрав класний готель для відпустки.
2: Ну давай, подробиці. Який? Куди збираєшся? Розказуй нам. Можливо, ми теж візьмемо собі в нотатки, щось запланувати.
1: Так. Збирай валізи. Чого ж я сам не поїду? Будемо обирати номер у відпочинковому комплексі Долина Хюгге. Там такі класні, сучасні будиночки, все гарненьке, дуже затишно, є великий басейн, що нам потрібно, чисте море. І це не в самій Одесі, а за 10 хвилин від неї.
2: Ну, це дуже зручно, до речі, що сісти в машину можна поїхати, а там прогулятися по Одесі, а потім заглянути в ту долину Хюгге, як ти кажеш, на коктейль.
1: Так. І замовимо наші улюблені у них в барі. Будемо лежати в гамаках на зеленій зоні. Як тобі ідея?
2: Фантазія прекрасна. Оце відпочинок, я розумію. А де ти знайшов цей взагалі комплекс?
1: Я загуглив Долина Хюгге. Там класні відгуки. І от тож вирішили, їдемо в Долину Хюгге.
2: Треба, Сашко, просто збирати валізи і їхати. Тому що справді, то, як ти завжди кажеш, зозуленьку треба підтримувати.
1: Ви також тримаєте зозуленьку, чекаємо на відбій повітряної тривоги. 9:00 хвилина пам'яті у нас, як завжди. А після цього ж свіжий випуск новин, де наші ведучі інформаційних випусків, вони розкажуть абсолютно всі подробиці.
0: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

Хитс FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Україна та Німеччина посилюють співпрацю. Делегація Міністерства розвитку громад та територій України здійснила робочий візит до Німеччини, де обговорила подальшу співпрацю у сферах житлової політики, просторового планування та післявоєнного відновлення. Зазначається, що під час зустрічі українська та німецька сторони обговорили систему соціального, доступного та орендного житла, механізми її фінансування, а також роль муніципалітетів і житлових компаній у забезпеченні громадян житлом. Тим часом ворог атакував Одесу. В одному з районів міста горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна. На місці працює оперативний штаб, де мешканцям надають необхідну допомогу та консультації. На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу. Відповідні міські служби на місцях. Деталі та остаточні наслідки ворожої атаки уточнюються. Трамп та Зеленський таки зустрінуться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Білий Дім. Попередньо зустріч президентів відбудеться під час саміту НАТО в Туреччині 8 липня. Деяким внутрішньо переміщеним особам можуть призупинити виплати у липні. Гроші, які раніше надходитимуть двома етапами до 15 та 28 числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби. Сума допомоги не змінилася. Але є ті, кому слід оновити дані. Так, звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто змінив адресу проживання чи склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, отримав відмову і хоче поновити виплати після підтвердження доходу, або змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги. Нагадаю, для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу – не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити. Хто зіграє з українцями на другому етапі відбору чемпіонату світу 2027 з баскетболу? Відомо, що у заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді. Рахунок 99-69. На другому етапі збірна України зіграє проти Чорногорії, Португалії та Греції. І з кожним із суперників українці проведуть по два матчі. Так, до другого етапу всі команди переносять результати матчів першого раунду. Тож збірна України розпочне свою боротьбу з показником 4 перемоги та 2 поразки. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На

Чи ваша дорожня аптечка за розміром і бюджетом більше, ніж гардероб? Вітаю! Ви доросла, відповідальна людина. Нехай молодь бере з собою тільки сонцезахисний крем. А ми ж то знаємо, справжній кайф – це коли в будь-якій ситуації ти завжди дістаєш саме потрібну пігулку. Як фокусник кролика з капелюха.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: 9:24. Повідомлення про відбій повітряної тривоги в українській столиці, але ще залишаються актуальними ці повідомлення і статусу повітряної тривоги. Повністю Запорізька область, повністю Полтавська, Сумська, Чернігівська, частково Харківська, Миколаївська і Херсонська. Тому залишайтеся в укриттях і чекайте на повідомлення відбою повітряної тривоги. Бережіть себе.
1: Обов'язково, друзі. Ну, а ми продовжуємо теж вас чимось тішити, додавати вам позитиву в цей ранок і планів на майбутнє, на літо. Тому що хоч і у відпустку, наша активність для вас триває. Нагадаємо, що до 16 липня включно ви нам надсилаєте фразу «Хоч і у відпустку», і це ваш, так би мовити, квиток у розіграш. Надсилаємо на номер вайберу 093-585-44-88, і 17 липня ми тут урочисто визначимо щасливчика абсолютно рандомно, і хтось з вас отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк.
0: Як ви розумієте, це вже от на наступному тижні станеться, тому хто ще не зареєструвався, от у вас є така от унікальна можливість це зробити. Нічого особливого складного робити не потрібно, що найцікавіше. Повідомлень хоч і дуже багато, мені здається, вже вся Україна написала цю фразу «Хочу відпустку». От, але, можливо, от ви зараз слухаєте і ще думаєте, а чого я не написав? Напишіть, а перевіримо вашу удачу наступного тижня. І от комусь із наших слухачів, перчинок, слухачів і слухачок, дістанеться цей сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк. Ну, а ми з вами намагаємося зібратися в сьогоднішній старт нового дня. Такий собі старт тижня, важкий, але будемо шукати якісь такі промінчики у всій цій темряві. Залишайтеся із нами з Перець FM.
2: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: Confessions to Confessions on the Dance Floor. Це така повна назва.
1: Над новою платівкою Мадонна знову працювала разом із продюсером Стюартом Прайсом. Саме він створював звучання її найвідоміших, мабуть, хітів – це «Hang Up» і «Sorry». Новий альбом витриманий у стилі хаус, диско та електропоп. Для цього разу все ж таки в ньому було більше таких особистих і емоційних пісень, які були додані до альбому. А перші рецензії вже називають «Confessions 2» найкращою роботою Мадонни за останні два десятиліття. Критики кажуть, що це не просто спроба зіграти на ностальгії, а справжнє повернення королеви поп-музики, при цьому у чудовій творчій формі.
0: Ну, тут думки розійшлися втретє, якщо за ними спостерігати. Комусь не зайшло, комусь навпаки. Хтось вважає, що це дуже схоже на якусь там клубну вечірку. А із цікавих фішок, які використовуються, це альбом повністю зміксований. Тобто в ньому немає пауз між треками, якщо його слухати повністю. І ще один цікавий факт. Оцей продюсер Стюарт Прайс, з яким знову працювала Мадонна, вони не спілкувалися 20 років.
1: Ну, є такі друзі, знаєш, спеціально для певних подій. От треба тобі створити якусь класну історію, то ти звертаєшся саме до них.
0: От, ми ж любимо попліткувати. Давайте тепер про Біберів поговоримо. Там Гейлі Бібер знову задає тренди. Модель кардинально змінила зачіску і вже встигла наробити галасу в соцмережах. Засновниця бренду Rolled, вона попрощалася із своїм довгим волоссям з гладкими пучками і тепер у неї подовжений боб у стилі 90-х. Волосся трохи вище плечей з легкими шарами, які додають об'єму та руху.
1: Змінився і колір. До речі, Гелі обрала тепер теплий відтінок, такий молочний шоколад. Він називається, який гарно підкреслює літню засмагу. Над новим образом працював зірковий дует стилістів Джастін Мар'ян та Арнієль. Ну, обов'язково треба подивитися, звісно, це так не розкажеш це словами. Треба це побачити, як змінилась Хейлі Бібер.
0: Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok Перець FM.
2: Insta Story.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. 6 липня в понеділок в Україні очікується мінлива хмарність. В західних, північних частині центральних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. На сході, півдні та в більшості південно-східних регіонів переважатиме погода без істотних опадів.
2: Найпрохолодніше буде на заході країни, де вдень повітря прогріється від 20 до 23 градусів тепла. У північних, центральних областях сьогодні буде від 21 до 26 градусів. Ну а найтепліше прогнозується на сході та півдні. Там температурний режим від 24 до 28 градусів тепла. У Києві сьогодні прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 23 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 17.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчат, от як це так? Приїхала на тренінг по боротьбі з лінощами, а його знову перенесли на завтра. Ні, ну уявіть собі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: лезет хаты, підзарядку слід вмикати.
1: Підзарядка. 9 година 54 хвилина. Після важкої ночі намагаємося якось прийти до тями. Зрозуміло, що налаштуватися хоч на якийсь вигляд роботи. А от, можливо, такі от новини за кордону якось зможуть зробити різнобарвним це почуття, тому що я, наприклад, про це не чув. В Японії справжнім хітом, гастрономічним хітом, зрозуміло, стало морозиво з устрицями.
2: Опача називається. Я взагалі такого не очікувала. Я не дуже люблю ці устриці. Ну, я іноді можна, звісно, так, знаєш, поласувати, але морозиво, воно ж солодке.
1: По акції я це називаю.
2: По акції, так, коли по акції. Але ж як це поєднання смаків взагалі в собі помістити?
1: Отак от цікаво. Його продають в прибережному містечку Ямада, яке стало відоме своїми морепродуктами. І десерт готують з молока, ну, морозиво. А всередину додають шматочки місцевих устриць. Кажуть, що смак виходить незвичним. Спочатку відчувається отака солодкість від морозива, а потім легкий морський післясмак.
2: Водорости.
1: Морозиво стало вірусним. В соцмережах приваблює туристів. Продавати його планують впродовж усього літнього сезону. А от скільки ж, how much, як то кажуть, із фіш. Це приблизно 170 гривень от на наші гроші. 600 єн.
2: Ну, так, такий делікатес унікальний, але я б, наприклад, не пробувала б навіть.
1: Ну, не факт, у нас же ж теж є, наприклад, морозиво з борщем, зі смаком борщу.
2: Теж, тільки чула, чесно кажучи, ніколи не бачила.
1: От я теж не встиг, уявляєш, бо постійно його розбирали, от коли я там пригадував про таку можливість. Тим не менше, налаштовуємось на сьогоднішній день о 10:00. Свіжий випуск новин. Наші інформаційні ведучі тримають всю ситуацію і розкажуть нам про те, що зараз відбувається і які актуальні оновлення.
0: Підзарядка. Почни день правильно.
3: Напевно.

0: Хмарець FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці. Вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі короткий огляд новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Крим під атакою. У ніч на 6 липня низку регіонів Росії та окупованого Криму атакували безпілотники. Внаслідок ударів зафіксовані пожежі на нафтопереробних підприємствах, підстанціях, складах та військових об'єктах. У Керчі після атаки зафіксовано пожежу на нафтогазовому терміналі в морському рибному порту. У Сімферополі внаслідок ударів пошкоджена підстанція та район мобільної газотурбінної електростанції. На авіабазі «Гвардійське» також виникла пожежа. Зросла кількість загиблих у столиці. У Києві вже відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих внаслідок удару Російської Федерації по житловим будинкам. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Епіцентром влучань став Дарницький та Подільський райони Києва. У Дарницькому спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Горіли квартири в 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу. У Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверх. Також є пошкодження в Голосіївському та Оболонському районах. Пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Рятувальники шукають під завалами людей. Також відомо, що багато поїздів затримуються через російську атаку. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Максимальна затримка становить понад 8 годин. Українцям знову виплатять по 5 тисяч гривень на дитину. У 2026 році батьки першокласників знову зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Подати заявку через застосунок «Дія» можна після 10 липня, а перерахування коштів очікується наприкінці липня, на початку серпня, щоб родини встигли підготувати дітей до навчального року. Завершення виступів на чемпіонаті світу. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналдо заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім мундіалем його футбольній кар'єрі. Однак португалець дав зрозуміти, що поки що не збирається завершувати виступи на клубному рівні. Наразі Кріштіану Роналдо провів 26 ігор на чемпіонатах світу, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі. Нагадаю, сьогодні, 6 липня, збірна Португалії зіграє матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Стартував тиждень не так, як ми зазвичай це все плануємо. Все пішло не по плану. І зрозуміло, що важко сьогодні зібратися із думками. І от коли спостерігаєш за перебігом новин, що відбувається, звісно, не додає ні настрою, ні наснаги, ніщо. Тільки виключно лють. І от як побороти цю лють? Логічно. І ту, яку ми вже звикли з вами спостерігати останні роки, от треба підтримувати українське військо. Побачити десь збір обов'язково. Якусь комфортну суму підтримайте, бо це важливо, і величезна вдячність силам оборони, працівникам рятувальних служб, які зараз саме з наслідками борються і допомагають людям, і допомагають поборотися все те, що відбувалося вночі.
3: Ну і, звісно, друзі, бережемо кожен і сам себе, і своїх близьких, які поруч з вами. Сьогодні однозначно треба бути максимально добрішими, максимально чуйнішими до кожного з нас.
2: Тільки не до росіян, логічно. Так, у цій годині будемо підіймати настрій спілкуванням та прем'єрою нової музики. До нас у гості завітає співачка Яцута. Давненько з нею не бачилися, тому від цього нам хоч трішечки оптимістичніше, трішечки тепліше. Ще розіграємо для наших слухачів подарунки у вигляді смаку. Ти хочемо когось накормити, як завжди. Тому дочекайтеся на цей урочистий момент і будьте з підзарядкою. Тримаємося далі.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо.

Якщо ви їдете на відпочинок і не виклали фотоквитка на тлі вікна, вважайте, що відпустка не зарахована. Соціальні мережі мають знати, що ви покинули робочий стрій. Нехай колеги дивляться на це фото в понеділок зранку і відчувають легкий приємний смуток.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець
1: FM. 10 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами.
2: Ну, і от цікаві випадки відбуваються в різних країнах. 96-річна блогерка, 96 років жінці, з Великої Британії. Їй пригрозили виселенням із будинку для літніх людей, уявляєш?
1: Ага. Чого?
2: А вона влаштовувала занадто гучні вечірки. Сашко, може твоя колежанка там? Пенсіонерка має десятки тисяч підписників в соцмережах. Вона регулярно запрошує друзів, діджеїв, музикантів, танцюрів. Танцює, співає, записує відео і навіть влаштовує тематичні вечори. І каже, що не збирається сидіти в кріслі гойдалці лише через те, що їй 96.
1: Клас.
2: Але не всі сусіди, звісно, розділяють її любов до свят. До адміністрації почали надходити скарги на шум, і тепер жінці поставили ультиматум. Або вечірок стає менше, або доведеться шукати нове житло. Сама блогерка переконана, що життя треба проживати яскраво у будь-якому віці. Але мені здається, що це якраз така ідея для підприємців, знаєш, створювати от саме такі будинки для літніх людей, де збираються саме ті, хто хочуть проживати своє життя яскраво.
1: Взагалі, мені здається, що ми зараз якраз от те покоління, таке плюс 35, яке на 100% може бути от як ця блогеркиня, блогеркеса, чи як правильно казати, принаймні так вести, влаштовувати навіть у 96 років собі якісь вечорниці, запрошувати діджеїв, а мені ще як діджею, знаєш, я ж там інколи думаю, так, ну, там же ж повинно вже щось якось вимальовуватися з моєю діджейською кар'єрою. А тут навпаки таке натхнення, що продовжувати до 96 і навіть більше туди. Тому як на це подивитися, бачиш, але те, що це шумно виходить, не всім до вподоби. Ми тут теж пошуміли на Переця ФМ. У нас акція «Хочу відпустку», так багато людей хочуть в ній взяти участь. Якщо ви ще не чули, хоча це для мене якось дивно, далі інформація для вас.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10.25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, ну у нас є щось таке позитивне на «Перець ФМ» в ранковому шоу «Підзарядка». Це те, що у нас тут прямо в понеділок розпочинаються цікаві розіграші. І в даному випадку просто зараз будемо визначати переможця в нашій активності з торгівельною маркою «Василеві пироги».
2: Так, друзі, ми даруємо вам смакоту. Навзаєм ви надсилаєте нам повідомлення, де і як у вас відбуваються кава-брейки на роботі, ім'я ваших колег, скільки людей працює в вашій компанії. І все це ви пишете нам на Viber на номер 093-585-44-88. І ось так щотижня, справді три рази навіть на тиждень, ми розігруємо таку смакоту від «Василевих пирогів».
1: Ось, поки Марина розповідала і нагадувала вам, що потрібно робити, я вже за допомогою рандомайзера, куди всі номери відправив, визначив сьогоднішнього переможця, переможницю. Номер завершується цифрами 7912. Це пані Олена, і от у неї таке повідомлення. Доброго всім раночку, ми з дівчатами створюємо одяг і любимо чаювати. Нас семеро: Ліна, Аня, Юля, Лена, Олена, Люда і Наталі. Отже, ми вас вітаємо. Василеві пироги до вашої компанії найближчим часом відправляться. Ну, а всім учасникам дякуємо за участь. І вже у середу у нас черговий цей розіграш, а потім ще й в п'ятницю. Тому продовжуйте писати, хто ще не встигнув нам розказати про свої компанії. Ну і подробиці, як завжди, за традицією, є у нас на сайті Перець.фм.
0: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранку.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, у понеділок 6 липня в Україні очікується мінлива хмарність. В західних північних частині

0: 3 градусів, а зараз у столиці сонячної температура повітря плюс 18.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – нормальна.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.
1: От наша суперсила українців будь-що перетворювати в максимальний позитив, якісь легкі моменти, навіть попри важку ніч і складні моменти, все одно от ми об'єднуємося якось для того, щоб себе підтримати. Бо хто за нашу зозуленьку не подумає, як ми самі, а в нашому шоу «Підзарядка» приємно, коли до нас приходять гості, наші друзі, наша подружка, наша колежаночка приїхала до нас із самого Дніпра, українська співачка Яцута. Яночка, доброго ранку, раді
2: всім
1: тебе бачити.
2: Доброго раночку.
1: Ну, як ти?
2: Звісно, дуже.
1: Ти от прям сьогодні їхала, я знаю.
3: Їхала. Сама за кермом їхала. Сама. Машиною. Ну і як?
2: Ну, як вам сказати, коли навігація не працює, але серце працює, розумієш? Воно веде до Києва. Обожнюю Київ, обожнюю вас всіх. Звісно, незважаючи, складна ніч, тяжка ніч, але все одно ми з вами повинні об'єднатись і дивитись вперед.
1: О,
2: все буде
1: правильно.
2: Добре, правда?
1: Ну, слухай, я пропоную одразу, давай перемкнемося, ми
2: давай.
1: Давно не бачилися. По-перше, ти чудово виглядаєш.
2: О, дякую.
1: Твій оцей горошок мені прям до вподоби, моє око тішиться особисто. Як літо? Сьогодні 36-й день, от ми порахували. Воно хоч якось відчувається?
2: Якщо чесно, не дуже відчувається. Я не знаю, як у вас в Києві, але в Дніпрі дуже холодно було. Тиждень.
1: Аналогічно.
2: Тиждень було дощі. Тепло і все. Так, дощі і холодно.
3: Ну що, навіть ніжку в басейн не цей?
2: Поки ні, але поки я мрію ні. Про відпустку.
1: О, ну ми всі. А, у нас акція, хочу відпустку, давай бери участь.
2: А що треба робити? Давай
1: розповідай. СМС-ку напишеш нам. Ну, а взагалі, сьогодні ми будемо з тобою презентувати нову твою пісню. Що сталося? Чому французькою мовою? Ти вирішила нас навчити слова?
2: Слухай, я обожнюю Францію, по-перше. Обожнюю французьку мову ще з дитинства. І у мене була мрія.
1: Ага.
2: Я завжди мріяла заспівати французькою. От ага. Прям дуже сильно. І в цьому році ми поїхали в Париж.
1: Клас.
2: На декілька днів. І народилась пісня. І я вирішила, що я все ж таки її заспіваю і зроблю, незважаючи на те, що так вона не українською, але вона, знаєш, таким дуже класним, позитивним настроєм.
1: А ти знаєш французьку?
2: Ні, я не знаю.
1: Не вивчала?
2: Я вивчала в школі, але не досконало знаю.
3: Тобто ти спеціально під цю пісню, можна сказати, вдосконалювала свою французьку?
2: Навчила, так.
3: Вчила прям? Круто.
1: Слухала якихось артистів, артисток французьких, можливо, там Стромає, Патрісіо Кас,
2: обожнюю. До речі, мені пощастило в дитинстві побувати на її концерті.
3: Клас.
2: Тому для мене це такі дуже круті спогади.
1: О, я не можу не похвалитися, я вечеряв поряд за сусіднім столом, була Патрісіа Кас. Уявляєш?
3: Ну, я навіть
1: щось спільне.
3: Слухай, так, а все-таки складніше співати українською чи французькою для тебе?
2: Звісно, французькою дуже складно.
3: Хоча вони ж мелодійні, та, мови?
2: Обидві, так, але там є зовсім інший вайб. Вайб французької.
1: Хто допомагав тобі писати текст, пісні? Взагалі, знаєш, це от така пастка знати, про що ти співаєш. Бо може бути хороше слово, а там виходить пан Теля-Пасе, і ти таке сидиш, думаєш, щось на щось схоже.
2: Впевнена, що ви всі знаєте Бажану. Вона допомагала в створенні цієї пісні. Олечка, люблю, обожнюю, привіти тобі.
1: Чесний.
2: Так, передаю. Тому вона допомагала в створенні. Ми записували тут, в Києві. Мені здається, що вийшло просто неймовірно.
3: Я пропоную слухати.
1: Давайте послухаємо. Але в мене от я ж не просто так не кажу назву, бо я боюся неправильно вимовити.
2: Давай
1: навчи нас, як правильно називається пісня.
2: Тважух.
1: Тважух.
2: Тважух.
1: Так, тепер я спробую.
2: Давай.
1: Кажи.

0: дні.
1: А, три дні. Ось так.
0: Тва.
1: Тва.
0: Жух.
1: Тва. Жух.
0: Тва. Жух.
1: Отже, у нас маленький урок французької мови від Яцути і прем'єра від Яцути. Просто зараз в ранковому шоу «Підзарядка». Тва. Жур.
0: Тва. Жух.
1: Молодець.
0: Слухаємо. Гаряча прем'єра.

0: є тут прем'єра новинки пісні «Тражур».
1: Так, так, так. Тебе вже не виходить, бачиш?
0: Це пантеля пасе, лямур, абажур, абажур яцуто. Слухай, а яка аудиторія твоя сприйняла цю новинку? Все ж таки, ти відкрилася з іншої сторони.
1: Я дуже сильно переживала, але дивлячись на кількість відео в TikTok, ага, заходьте, передивляйтесь, дуже багато танців. Просто танцюють, співають, і це мене підтримує просто неймовірно. Плюс!
0: Ага.
1: Знімайте відео в TikTok і дивіться в YouTube. В YouTube є кліпчик.
0: О, кліпчик. А що там ми побачимо?
1: Побачите самостійну роботу, тому що знімали самостійно.
2: Самостійно це
1: так,
2: як, значить?
1: Так, і монтували на фотоапарат. Ага. Можна створити кліп на фотоапарат.
2: Тобто ти сама ідею придумала, та? І як?
1: Образи, ідею, все-все-все.
0: Та зараз взагалі такий час. Мобілка є, а фотоапарат так. Тим паче, гріх не спробувати свої сили. Ти прям режисеркою була. Режисеркою.
1: Я була і режисеркою, і стилістом, і візажистом. Три в одному. Відчуваєш?
0: Легко? Складно?
1: Дуже, дуже легко. Тому що коли є настрій, мені здається, що взагалі нема проблем.
0: Та й робота сама по собі, вона така легка, от справді літня, і мені здається, цей шарм французький, він нам трішки притаманен українцям, бо ми теж любимо, щоб було просто, так бадьоро. Слухай, але ж мені здається, що пісня має потенціал не тільки в Україні звучати. Чи вдалося кудись відправити за кордон, можливо?
1: Так, будуть слухати в Європі, і це мене дуже тішить, що там теж сприймають мене як артистку, і звісно, зараз французькою, але потім буде українською, і будемо так об'єднувати.
0: Клас. Ну, це насправді, мені здається, надихає, але ти вирішила так пойти, класним продуманим планом зайти
1: просувати,
0: з одного.
1: Просувати так, з одного, потім... а потім наше українське.
2: Так, скажи, а які ще мови тобі подобаються? Можливо, ми почуємо скоро ще одну якусь нову пісню в іншу мову.
1: Обожнюю англійську. Можу сказати, яка не подобається.
0: Вже така є.
1: Є.
0: Мабуть, складна. А,
1: складна,
0: я думав, ти скажу угорська, бо одна з найскладніших.
1: Так, ну не знаю, мені здається, що німецька дуже складна мова. Не знаю, хто вивчив німецьку, я вами пишаюсь, ви молодці.
2: І хабе майне хаус ауф габе ніт гемахт. Це значить, що я не вивчила домашнє завдання.
0: Прекрасно.
2: Це все, що я запам'ятала
0: Марина,
2: з німецької.
0: Ти сьогодні у нас відкриваєшся також з іншого боку. То як англійською назву пісні прочитати не з першого разу виходить.
2: Так, німецькою можна.
0: А німецькою тут зашпрехала так одразу. Так, я зрозумів.
1: Можемо вести з вами курси. Ранкові курси.
0: Ранкові курси. І як робити непотрібно, так сказати. Чи вгадайте слово, яке ми мали на увазі, бо не завжди можна так. А слухай, ну все одно ж потрібно було якось тобі проводити цю роботу з правильною вимовою, не дивлячись на те, що ти вивчала французьку у школі. Це ж давненько було. З тобою працював якийсь лінгвіст чи спеціаліст, якісь спеціальні, так?
1: Так, працювала дівчина, яка допомагала мені записувати, вчити і зробити так, щоб все у нас було вірно.
0: Ну це насправді важливо, і в тебе вийшло.
1: Так, дуже дякую.
0: Слухай, дякуємо тобі за цю прем'єру, за цей подарунок музичний. Сьогодні нам це прям дуже прям важливо. А що за плани на літо? Крім того, що ти хочеш відпустку.
1: Мрію про відпустку, але готую новий реліз. І маю надію, що в серпні буде нова пісня українською.
2: Теж плануєш таку танцювальну?
1: Ні, вона буде більш лірична, буде про кохання.
0: А, ну все, заінтригувала нас. Тому чекаємо на новинку. Ми тебе так просто не відпустимо. У нас ще є запитання, але вони вже будуть не в ефірі для наших соцмереж Перець FM в Тіктоці і Інстаграмі. Тому, хто не підписався, підписуйтесь.
1: Чекаю.
0: Дякуємо.
1: Чекаю дуже вас і у своїх соцмережах.
0: Підписуйтесь на Яцуту. Дякуємо, що завітало. От прямо одразу, бачите, з дороги ще й такої важкої сьогоднішньої. Тому ми побігли. Ще тебе попитаємо, ще трішечки для наших соцмереж залучимо. А ви залишайтесь з нами. Це ранкове шоу «Підзарядка».

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Уявляєте, вчора випадково побачила колишнього. Так він відзначив, що без окулярів я виглядаю краще. А я не розгубилась. Я відповіла, що коли я без окулярів, то і він виглядає краще.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На Пелець
1: FM. Попри все, у нас тиждень стартував, і ми намагалися з вами максимально сьогодні налаштуватися хоч на якісь такі от позитивні моменти, позитивні елементи. Повноцінно, на жаль, не дають нам провести ефір, але ми намагалися і якось, от сподіваємося, додали вам трішечки наснаги на сьогоднішній день.
2: Ми дуже вдячні, друзі, що ви разом з нами теж зустрічаєте цей ранок, цей новий день. Справді, сьогодні не просто усім, але ми тримаємось і тримаємо вас. І почуємося з вами уже в середу.
1: Так, уже в середу. Завтра у нас буде змінена ефірна програма, зняття з ефіру розважальний контент, розважальні програми через День жалоби в місті Києві. От, і обов'язково призначаємо вам нову зустріч у середу у 8:00. Не забувайте писати нам свої реєстраційні повідомлення в акції «Хочу відпустку», бо, можливо, саме ви туди і відправите. Подробиці акції читайте у нас на сайті Перець FM. А хочеться побажати, щоб день сьогоднішній був максимально натхненний, чимось хорошим і, звісно, максимально тихим та безпечним.
2: Так, друзі, всім гарного продовження дня.
0: На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець FM.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 7 нових угод. Україна планує укласти дронові угоди з 7 країнами НАТО до кінця року. Основна цінність України – бойовий досвід та інтеграція систем ППО. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Давид Аллоян, який координує новий напрям міжнародного співробітництва у сфері безпілотних технологій. Крім того, угоди включають передачу знань щодо інтеграції систем ППО, радарів, наземних станцій, сенсорів і засобів боротьби з ударними безпілотниками. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві. Цілеспрямовані атаки на заправки. У Харкові близько 8 години ранку ворог завдав удару по АЗС у Київському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Упродовж доби 5 липня окупанти атакували дві АЗС у Харкові та знищили заправку в Ізюмі, де загинув співробітник. За даними військових, усі АЗС у прифронтових регіонах є пріоритетною ціллю для російської армії. Тільки за останній тиждень у Харкові та передмісті були атаковані щонайменше 10 заправок. За три дні російські атаки пошкоджили щонайменше 16 АЗС в Україні. Нові знеструмлення. Станом на ранок 6 липня через російські удари по Україні є знеструмлені споживачі у 6 областях. А саме в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Енергетики вже розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Україна в одній другій фіналу. Футболісти юнацької збірної України обіграли Італію і з першого місця вийшли до однієї другої фіналу Євро-2026. Рахунок 1-0. У півфіналі українці зійдуться з командою Німеччини, яка посіла друге місце в квартеті «А». Синьо-жовті в турнірному становищі групи «Б» мають 9 балів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ти знаєш, Люба, люблю чоловіків, які дотримують своє слово. Сказав, зателефоную, зателефонував. Сказав, приїду, приїхав. Сказав, жити без тебе не можу. Пішов і здох.

0: Реклама на Перець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На один гей триває всесвітньо відома імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога», присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож художній «Всесвіт митця». Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід – фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ таким, яким його бачив Ван Гог. У центрі Галушка на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. 7 липня в Пепперс Клаб відбудеться творчий вечір Олексія Горбунова у форматі акустичного квартирника. Талановитий актор, яскравий артист, харизматична особистість, артист Олексій Горбунов у супроводі Лів Бенд дасть акустичний квартирник лише для 200 гостей. 7 липня на сцені в кафе театру «Колесо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір, що наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. Сьогодні понеділок, 6 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – плюс 19. На сході хмарно з проясненням, опадів не очікується – плюс 25. На півдні переважно сонячна погода, без опадів – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях переважно сонячно, але дощитиме – плюс 23, плюс 25 в день. В українському Криму хмарно з проясненням, дощ – плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою «плюс». І нехай день складеться спокійно. Ми поряд.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і на

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Так, дівчата, я зрозуміла, що таке іпотека. Це коли одну квартиру купляєш для себе, а другу – для банку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Цієї ночі окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Вони застосували 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет і 351 безпілотник. За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 363 цілі. 37 ракет та 326 безпілотників. Зафіксовано влучання 29 балістичних, в тому числі протикорабельних ракет, та 18 ударних дронів на 34 локаціях, а також падіння збитих чи уламки безпілотників на 16 локаціях. У Подільському районі Києва від рук росіян загинула ціла родина – син, мати та батько. Відомо, що одна з секцій будинку зазнала критичних руйнувань, зруйновані поверхи з 5 по 9, а з протилежного боку будівлі утворилася велика вирва. Нагадаю, що день 7 липня у столиці оголошено Днем жалоби. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. На цей час відомо про 11 загиблих. Дрони уразили порти у Ленінградській області та військовий полігон. За даними губернатора області, кількість збитих дронів – 56. За його словами, попереднє пошкодження об'єктів інфраструктури одразу у трьох місцях – на Луцькому військовому полігоні, у районі порту Усть-Луга та у районі порту Висоцьк. Втім, Росія скорочує проміжки між ударами по Україні. Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова – вже 6. Проміжок між ними склав лише 4 дні, але він може бути як меншим, так і більшим. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому терміни між ударами відрізняються. Бо виробництво ракет – це складний і тривалий процес, і в середньому такі атаки повторюються приблизно раз на 10 днів. Ігнат не виключив, що ворог здатний завдати повторного удару навіть раніше звичного терміну. Водночас він зауважив, що можливості ворога теж не безмежні, тому певна періодичність між обстрілами все одно зберігається. Уряд ухвалив низку рішень для оборони, економіки та підтримки людей. За інформацією прем'єр-міністра Юлії Свереденко, відкрито контрольований експорт української зброї у форматі «Дрон-діл». Виключно для держав-партнерів з безумовними пріоритетами для потреб фронту. Також запускається прозорий механізм рекрутингу іноземних добровольців до війська. На оборону вже отримано перший транш Євросоюзу, а це майже 4 мільярди євро. Також отримано 600 мільйонів доларів від Світового банку на соціальні виплати, які охоплять понад 1 мільйон українців за 18 напрямками. Сьогодні свій матч зіграє Марта Костюк. Українська тенісистка проведе матч 4-го кола на Вімблдоні проти Ешлін Крюгер. Зустріч спортсменок розпочне ігровий день на корті номер 2 о 13:00 за Києвом. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Оголошення. Продам квартиру людям, які п'ють, курять і голосно співають, щоб мої сусіди зрозуміли, якою я була хорошою.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Реклама на Перець ФМ. Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
9: Долина Хюге.
8: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
9: Долина Хюге.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за ґратами.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. Сьогодні понеділок, 6 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – плюс 19. На сході хмарно з проясненням, опадів не очікується – плюс 25. На півдні переважно сонячна погода, без опадів – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях переважно сонячно, але дощитиме – плюс 23, плюс 25 в день. В українському Криму хмарно з проясненням, дощ – плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою «плюс». І нехай день складеться спокійно. Ми поряд.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, у мене зранку тост. Позитивне мислення – це коли впала з драбини і подумала, що це ж треба, як я швидко спустилася. Га? Вам теж позитивного мислення.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Запоріжжя 101.3. Херсон 101.9.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Евакуація з Вишневого. Жителів міста під Києвом попереджають про ризики повторної детонації. У міській раді закликають людей бути у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи. Територію оточено поліцією. Також фіксують погіршення стану повітря, тож не радять відчиняти вікна. У місті відкрили пункти евакуації для мешканців, які бажають залишити громаду. Для охочих виїхати організовано точки збору та допомогу з виїздом. Загалом російський удар по Києву та обстріл вже забрав життя 14 людей. Про це повідомив глава МВС. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Переговори щодо передачі Україні ракет до «Петріот». Міністр оборони Михайло Федоров сьогодні проведе серію переговорів із колегами-міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Далі цитую. «Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період. Від цього залежить захист українського неба та життя наших людей», – зазначив він. Знову удар у поштовий термінал. Росіяни атакували термінал нової пошти у Дніпрі, про це повідомила прес-служба. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Після влучання там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Попри пошкодження, компанія продовжує працювати, задіявши резервні логістичні схеми. Тому доставка відправлень здійснюється за графіком. Неймар повторив досягнення Пеле на чемпіонатах світу. Неймар реалізував пенальті в матчі проти Норвегії, забивши гол на останніх хвилинах. Таким чином нападник відзначився вже на 4-му для себе мундіалі. Він став другим бразильцем після легендарного Пеле, якому вдалося відзначитися забитими м'ячами на 4 різних чемпіонатах світу. Попри гол Неймара на останніх секундах поєдинку, збірна Бразилії поступилася норвежцям з рахунком 1-2 і припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Усі жінки діляться на два типи. Жінки, які живуть із чоловіками, та жінки, які живуть з власною думкою.

0: Kiss FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Реклама.
6: На Перець FM.
7: 4-5-6-8-2-6-0.
8: Сьогодні ранок з перцем був таким.
9: 96-річна блогерка з Великої Британії. Їй пригрозили виселенням із будинку для літніх людей, уявляєш?
10: Ага, чого?
9: А вона влаштовувала занадто гучні вечірки. Сашко, може твоя колежанка там? Пенсіонерка має десятки тисяч підписників в соцмережах. Вона регулярно запрошує друзів, діджеїв, музикантів, танцює, співає, записує відео і навіть влаштовує тематичні вечори. І каже, що не збирається сидіти в кріслі Гойдалці лише через те, що їй 96.
10: Клас.
9: Але не всі сусіди, звісно, розділяють її любов до свят. До адміністрації почали надходити скарги на шум, і тепер жінці поставили ультиматум. Або вечірок стає менше, або доведеться шукати нове житло. Сама блогерка переконана, що життя треба проживати яскраво у будь-якому віці. Але мені здається, що це якраз така ідея для підприємців, знаєш, створювати от саме такі будинки для літніх людей, де збираються саме ті, хто хочуть проживати своє життя яскраво.
8: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. Сьогодні понеділок, 6 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – плюс 19. На сході хмарно з проясненням, опадів не очікується – плюс 25. На півдні переважно сонячна погода, без опадів – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях переважно сонячно, але дощитиме – плюс 23, плюс 25 в день. В українському Криму хмарно з проясненням, дощ – плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

коли втрачаю тебе. На хвилину забираєш всі слова, слухаєш, мовчиш. Але чи я провинна? Всі відтінки почуттів я з тобою розділив, і тиша може розповісти.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, що я вам хочу сказати? Звичайно, казки треба слухати у будь-якому віці. А от вірити в них бажано тільки в дитинстві.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Кількість жертв у столиці зросла. Відомо, що через масований обстріл росіян кількість загиблих у Києві збільшилася до 12. Постраждали 50 людей. Крім того, на Київщині через атаку Російської Федерації загинули 5 людей. Відомо про 4 жертв і 21 пораненого у Вишневому. Ще одна людина загинула у Свято-Петрівському. Завтра, 7 липня, в столиці України оголошено День жалоби за загиблими. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Криму після нічних вибухів стався масштабний блекаут. Після нічних ударів без електропостачання залишилися окуповані Севастополь, Сімферополь, південний берег Криму, а згодом у так званому «Крименерго» повідомили про масові відключення світла у всіх містах і районах півострова. За даними супутникових знімків, пожежі зафіксовано на електропідстанції поблизу Сімферополя, аеродромі «Гвардійське» та в морському порту Керчі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські атаки. Міністр закордонних справ Себіга заявив, що кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може змінити закон, страх сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною. Україна закликала головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати запит України. Міжнародна спільнота має об'єднатися заради миру. Ракети до «Петріот» Україна отримає не раніше наступного року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що нові контракти на постачання ракет до систем «Петріот» реалізуються з затримкою. Він закликав партнерів терміново передати ракети зі своїх складів. Ірину Федишин відзначили премією «Сила впливу» топ-100 жінок України в категорії «Культура». Артистка щиро подякувала своїй родині, команді, друзям та відданим слухачам за підтримку і спільну працю. Кожна добра справа та концерт мають сенс лише тоді, коли об'єднують людей і приносять користь Україні, наголосила співачка. По цьому у мене поки все. Почуємося за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Всі сусіди подумали, що у Марії налагодилося життя, а вона просто купила собі скакалку.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
11: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
12: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама
15: на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає,
3: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
2: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? А що ти? А як це було? А ти готувався? І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
3: Алло, Антон, привіт. Да, слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. Сьогодні понеділок, 6 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – плюс 19. На сході хмарно з проясненням, опадів не очікується – плюс 25. На півдні переважно сонячна погода, без опадів – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях переважно сонячно, але дощитиме – плюс 23, плюс 25 в день. В українському Криму хмарно з проясненням, дощ – плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою «плюс». І нехай день складеться спокійно. Ми поряд.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Знай.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчат, а ви теж помічали, що чоловіки, коли оце помиють собі тарілку, дивляться на тебе так, ніби штурмом Бастилію взяли?
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збільшилося число загиблих у Київській області. Вже повідомляють про 6 жертв. Про це голова обласної державної адміністрації написав в телеграмі. За його словами, рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Зокрема, удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць. Близько 600 людей евакуювали через загрозу детонації. Через сильне задимлення якість повітря погіршилася в 5 разів. Людей закликають не відкривати вікна. Нагадаю, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося. Найбільше постраждало місто Київ, де загинули 12 людей і щонайменше 50 постраждали. В столиці оголосили день жалоби за загиблими 7 липня. Тим часом українські безпілотники уразили російські танкери та зенітні комплекси С-400 «Тріумф». За наявною інформацією, саме ці системи ППО російські війська використовували під час сьогоднішнього нічного удару по Києву. Посилити українське ППО закликає Урсула фон дер Ляєн. Так, додаткову підтримку протиповітряної оборони та оборонних спроможностей України обговорять цього тижня на саміті НАТО в Анкарі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Російської Федерації зауважила, що ЄС уже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронів. Нових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета – посилення тиску на Москву для припинення війни. Рух залізницею на Київщині відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ. Про це повідомив віце-прем'єр Кулеба. Надалі, як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом. Марта Костюк вийшла в чвертьфінал Вімблдону 2026. У матчі четвертого раунду вона обіграла американку Ешлін Крюгер із рахунком 6-4, 6-4. Для Костюк це перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні. У чвертьфіналі на Костюк очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Олександрою Еалою. Цей матч розпочнеться о 15:30. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Шкварчарить FM. Апетит приходить під час їжі. Потім ще раз, і ще, і обов'язково о 22:30.

0: SFM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюге.
3: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюге.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ну, у нас є щось таке позитивне, це те, що у нас тут прям в понеділок розпочинаються цікаві розіграші. Просто зараз будемо визначати переможця в нашій активності торгівельною маркою «Василеві пироги».
2: Так, друзі, ми даруємо вам смакоту. Навзаєм ви надсилаєте нам повідомлення, де і як у вас відбуваються кава-брейки на роботі, ім'я ваших колег, скільки людей працює в вашій компанії. І все це ви пишете нам на Viber на номер 093-585-44-88.
1: Я вже за допомогою рандомайзера визначив сьогоднішнього переможця, переможницю. Номер завершується цифрами 7912. Це пані Олена, і от у неї таке повідомлення. Ми з дівчатами створюємо одяг і любимо чаювати. Нас семеро: Ліна, Аня, Юля, Лена, Олена, Люда і Наталі. Отже, ми вас вітаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час для короткого прогнозу погоди на завтрашній вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, 23 градуси з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні також сонячна погода, подекуди дощ, плюс 27. На півночі хмарна погода із дощем, 21-23 градуси вище нуля в день. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме плюс 24 градуси в день. У українському Криму 26-28 градусів тепла в день, сонячна погода. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми продовжуємо ефір.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, якщо уявити, що під час прибирання ти прибираєш ніби сліди з місця злочину, стає трошки веселіше.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ось ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. На жаль, кількість жертв після масованої російської атаки по столиці України постійно збільшується. Попередньо вже відомо про 13 загиблих у Києві і щонайменше 56 постраждалих людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація станом на цю годину. Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. До того, що найменше троє людей не виходять на зв'язок, уточнили в ДСНС. Завтра, 7 липня, столиця буде в жалобі за тими, чиє життя забрали російські окупаційні війська. Дрони вперше атакували найбільший НПЗ в Росії. Модернізовані дрони FP-1 пролетіли понад 2500 кілометрів і уразили установку Омського НПЗ в Сибіру. Зафіксовано влучання в технологічні колони установки. Її потужність 8,4 мільйонів тонн нафти на рік. Місцева влада вже підтвердила атаку безпілотників. Так званий губернатор Омської області заявив, що силами ППО нібито збито ворожі безпілотники. Водночас він не повідомив про наслідки атаки. Трамп у рамках саміту НАТО зустрінеться з Зеленським. Президент США має прибути на саміт у вівторок. Його перша зустріч відбудеться з господарем саміту, президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Трамп також зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом Аль-Шара та проведе прес-конференцію. Зустріч Зеленського і Трампа попередньо запланована на середу. До того ж, повідомляється, що Трамп, імовірно, продовжить переговори з Путіним після розмови з Зеленським. Уряд терміново спрямовує додаткові кошти на безпеку і оборону. Кабмін розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, Головне управління розвідки, Міноборона, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріальних технічної бази та розвідувальних спроможностей. Збірна України з хокею залишилася без тренерського штабу. З Дмитром Христичем та Олегом Шафаренком не продовжили контракти. Про це офіційно повідомили на офіційному сайті Федерації. Тож Федерації хокею України також зазначили, що не досягли згоди щодо умов продовження співпраці з тренерами. Так, разом з Христичем і Шафаренком збірну також залишив тренер Ігор Карпенко. Нагадаю, під керівництвом Христича і Шафаренка, а також Карпенка, збірна України з хокею за 3 роки двічі підвищувалася у класі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Ніколи не заходь у супермаркет голодним, а у Фейсбук нетверезим.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії справжнім хітом, гастрономічним хітом, зрозуміло, стало морозиво з устрицями. Його продають в прибережному містечку Ямада, яке стало відоме своїми морепродуктами. І десерт готують з молока, ну, морозиво. А всередину додають шматочки місцевих устриць. Кажуть, що смак виходить незвичним. Спочатку відчувається отака солодкість від морозива, а потім легкий морський післясмак.
2: Водорости.
1: Морозиво стало вірусним в соцмережах, приваблює туристів. Продавати його планують впродовж усього літнього сезону. Приблизно 170 гривень. От на наші гроші. 600 єн.
2: Ну, так. Такий делікатес унікальний. Але я б, наприклад, не пробувала б навіть.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час для короткого прогнозу погоди на завтрашній вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, 23 градуси з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні також сонячна погода, подекуди дощ, плюс 27. На півночі хмарна погода із дощем, 21-23 градуси вище нуля в день. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме плюс 24 градуси в день. У українському Криму 26-28 градусів тепла в день, сонячна погода. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми продовжуємо ефір.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ви, дівочки, знаєте, що після корпоративу я помітила? Даремно усіх жінків на планеті сварять за довгий язик. Насправді, самою балакучою бабою на світі є п'яний мужик.
1: Чури-мури,
3: чури-мури,
1: чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі говоримо коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У трьох районах Києва розгорнуто оперативні штаби допомоги для постраждалих від масованого обстрілу, який здійснили російські війська в ніч проти 6 липня. Йдеться про Дарницький, Подільський і Оболонський райони. Вже повідомили про 14 загиблих, ще щонайменше 56 людей поранено. Наразі розбір завалів на місцях ударів триває. 7 липня в Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що Росія викрадає і примусово вивозить українських дітей ще з 2014 року, і це є злочином та геноцидом. Як повідомлялося раніше, російська влада у своїх офіційних документах зафіксувала вивезення 744 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Терористи вдарили дронами по Запоріжжю. Повідомляють про загибель жінки. Ще 10 людей травмовані, серед них дитина. Про це інформували в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджені АЗС та кілька автомобілів. Кількість травмованих уточнюється. Масштабні лісові пожежі вирують в Європі на тлі екстремальної спеки. Їх вже фіксують у Франції, Греції, Португалії та Іспанії. Кількість лісових пожеж у 2026-му вже значно перевищує середньорічні показники. Найбільш постраждалим регіоном вважається південь Франції. У Піренеях вогонь за вихідні знищив близько 4600 гектарів рослинності. Постраждали 5 осіб, серед яких 2 рятувальників. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже Великий Єдиний» та виконувати його одразу після державного гімну. Серед ініціаторів законопроєкту – спікер Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, молитва за Україну «Боже Великий Єдиний» написана у 1885 році. Автор музики – Микола Лисенко, а слів – Олександр Кониський. На цьому поки все. Більше новин чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, Люба, привіт.
2: Петро, що ти хочеш?
1: Ну, не знаю, погуляти з тобою, познайомитись поближче.
2: Петро, я народжую в січні.
1: А, зрозумів. Давай тоді у лютому зустрінемось.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
12: Долина Хюгге.
11: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
12: Долина Хюгге.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Реклама.
15: На Перець ФМ.
16: 456-8260.
17: Круті перці. 90-х.

0: 90-х. ПРТПМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Мене все дитинство водило на похорони. І це завжди було дуже дивне дійство, коли ми приїжджали, я бачив якусь незнайому бабусю, яка лежить. Підходила моя бабуся і казала: «Йди цілуй бабу Галю останній раз». А я, ну, не так уляв свій перший поцілунок. Всі нормальні люди на помідорах щастя цілуватися, а я чисто на бабусях, правильно? Ну, я коли цілував цю бабу Галю, я відчував себе як принц, який цілує сплящу красуню. Но в цей момент я думав: не дай Бог вона проснеться.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час для короткого прогнозу погоди на завтрашній вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, 23 градуси з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні також сонячна погода, подекуди дощ, плюс 27. На півночі хмарна погода із дощем, 21-23 градуси вище нуля в день. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме плюс 24 градуси в день. У українському Криму 26-28 градусів тепла в день, сонячна погода. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми продовжуємо ефір.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, тільки уявіть, випускники думають, що найгірше вже позаду.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Києві з-під завалів, де блокували ще одне тіло, загиблих вже 15. У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих теж збільшується, серед них семеро дітей. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах столиці триває, там іще шукають людей під завалами. Бензину в Криму не буде ще довго. В ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин з Таганрогу до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем. Так Бровді уточнив, що кожне судно перевозило близько 7 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 200 залізничним вагонам-цистернам. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі і пускові установки ЗРК С-400. Знову під ударом об'єкти «Нафтогазу» тепер на Харківщині. Після комбінованої нічної атаки на столицю росіяни з самого ранку масовано б'ють по газовидобувних об'єктах групи «Нафтогаз» у Харківській області. Внаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник, йому надали медичну допомогу і госпіталізували. Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування. Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні. Роботу атакованого об'єкта зупинено. Марта Костюк знялася з парного турніру Вімблдону 2026. Про таке рішення української тенісистки офіційно повідомили організатори змагань. Українка мала провести другий матч за день на Вімблдоні. Час початку гри змістили, але зрештою Марта ухвалила рішення знятися з парного розряду та сконцентруватися на одиночному. Наступний матч на Вімблдоні 2026 Марта Костюк зіграє у середу, 8 липня. Це буде поєдинок 1/4 фіналу в особистому розряді. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Дуже сильно переживаю на рахунок свого наступного дня народження. Стільки років мені ще ніколи не було.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
1: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Хоче у відпустку, наша активність для вас триває. Нагадаємо, що до 16 липня включно ви нам надсилаєте фразу «Хоче у відпустку» і це ваш, так би мовити, квиток у розіграш. Надсилаємо на номер вайберу 093-585-44-88 і 17 липня ми тут урочисто визначимо щасливчика абсолютно рандомно і хтось з вас отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Phoenix Relax Park.
2: Перевіримо вашу удачу наступного тижня.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час для короткого прогнозу погоди на завтрашній вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, 23 градуси з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні також сонячна погода, подекуди дощ, плюс 27. На півночі хмарна погода із дощем, 21-23 градуси вище нуля в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24 градуси в день. У українському Криму 26-28 градусів тепла в день, сонячно.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, не хочу я в Лондон, не хочу в Брюссель. Я хочу зарплату XXXL.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Семеро людей загинули внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе на Київщині. Ще 29 постраждали, з них четверо рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. Фахівці перевіряють житлові будинки на вибухонебезпечні предмети та усувають наслідки руйнувань. В столиці України вже відомо про щонайменше 15 жертв російської нищівної атаки. Нагадаю, завтра, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ударів Російської Федерації в ніч 6 липня. Російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найгарячіші – Покровський та Костянтинівський напрямки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформував у вечірньому зведенні. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали 8 населених пунктів. Туск підтвердив передачу Україні ракет для систем ППО «Петріот». Польща передала Україні ракети для зенітних ракетних комплексів «Петріот» для захисту від повітряних атак Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту на військово-авіаційний завод. За його словами, ці комплекси здатні ефективно перехоплювати ворожі цілі, зокрема балістичні ракети «Іскандери». Глава уряду запевнив, що постачання ретельно планується і не послаблює власну обороноздатність. Здатність Польщі. 17-річним хлопцям необхідно стати на військовий облік. До 31 липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через «Резерв Плюс», повідомляє Міноборони. З 1 серпня постановка на військовий облік буде доступна лише під час особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Британський співак Гаррі Стайлз потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість концертів на стадіоні Вемблі. У межах туру «Together, Together» Стайлз дав 12 концертів на Вемблі. Таким чином він побив попередній рекорд Coldplay, який вони встановили у 2025-му після 10 концертів. Це була заключна новина випуску. Наступний вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Микола, а для чого тобі спирт?
2: Ну, як для чого? Струни протирати.
1: Струни душі.

0: Рець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
8: Долина Хюгге.
7: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
8: Долина Хюгге.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама
11: на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна повернулася до свого найуспішнішого музичного періоду. Співачка випустила альбом «Confessions 2». Це офіційне продовження легендарної платівки «Confessions on the Dance Floor», яка вийшла ще у 2005 році.
2: Новий альбом витриманий у стилі хаус, диско та електропоп. Перші рецензії вже називають «Confessions 2» найкращою роботою Мадонни за останні два десятиліття. Критики кажуть, що це не просто спроба зіграти на ностальгії, а справжнє повернення королеви поп-музики, причому у чудовій творчій формі.
1: А із цікавих фішок, які використовуються, це альбом повністю зміксований, тобто в ньому немає пауз між треками. І ще один цікавий факт, оцей продюсер Стюарт Прайс, з яким знову працювала Мадонна, вони не спілкувалися 20 років. От, ми ж любимо попліткувати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Криму 26-28 градусів тепла, в день сонячна погода. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми продовжуємо ефір.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора бачилась з Галією. А у Галі не буває депресії. Вона живе так, що депресії бувають в інших. От молодець.
2: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Пересь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 20:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересь ФМ.
1: В ефірі час новин про головне в Україні та світі. Станом на цю годину я, Юлія Грінченко. Мої вітання. У столиці тривають пошуково-рятувальні роботи. Росія всю ніч масово била по Києву ракетами та дронами. Внаслідок атаки в столиці масштабні руйнування та пожежі. Є загиблі і багато поранених. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки в Україні вже відомо про 23 загиблих людей. Ще 87 постраждали, серед них семеро дітей. Клименко зазначив, що, зокрема, в Києві загинули 15 людей, 58 отримали поранення, а на Київщині підтверджено загибель 8 осіб, ще 29 людей постраждали, зокрема четверо рятувальників під час ліквідації наслідків атаки. До ліквідації ворожого удару залучено понад 1000 рятувальників і поліцейських. Завтра, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими. Вперше оголошено безпілотну небезпеку на території Новосибірської області Російської Федерації. Про це вже повідомили російські ЗМІ. Аеропорти низки міст Сибіру та Уралу тимчасово обмежили роботу. Озброєння Україні за програмою «Пьорл» продовжується. Про це заявив генсек НАТО Рюте і водночас зауважив, що існує межа кількості перехоплювачів на території НАТО, проте Україна та союзники працюють над цим. Про це Рюте сказав на прес-конференції перед самітом НАТО в Анкарі, де розглядатимуть принаймні 5 питань, важливих для України. На саміті Україну представлятиме президент Зеленський. Нагадаю, серед пріоритетів саміту 7-8 липня – збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні. Німецький уряд оголосив про рекордну грошову підтримку України. Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. У ньому передбачено понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент ухвалить його в листопаді. Понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні – це найбільша сума, виділена Німеччиною на нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення. Трамп втрутився у чемпіонат світу з футболу. Президент США визнав, що саме з його подачі ФІФА скасувала червону картку нападника американської збірної Фалеріна Балогуна. В матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Боснії і Герцеговини американець наступив на щиколотку своєму супернику, за що був вилучений з поля. За правилами він мав пропускати наступний матч проти Бельгії, однак ФІФА раптово змінила реальне покарання на випробувальний термін в один рік. Пізніше з'явилася інформація, що це рішення було ухвалено під тиском з боку Білого Дому. У ФІФА це заперечували, однак Трамп підтвердив, що саме він ініціював перегляд рішення про покарання Балагуна. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сховала від себе шоколадку, а потім знайшла. Мене не проведеш.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
9: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час для короткого прогнозу погоди на завтрашній вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, 23 градуси з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні також сонячна погода, подекуди дощ, плюс 27. На півночі хмарна погода із дощем, 21-23 градуси вище нуля в день. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме плюс 24 градуси в день. У українському Криму 26-28 градусів тепла в день, сонячна погода. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай день складеться спокійно. Ми продовжуємо ефір.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, з власного спостереження порада. Здається, з чоловіком треба знайомитися на касі у продуктовому магазині. Ну там відразу ж видно, одружений чи ні, гроші є чи немає. Ну і чим годувати його, щоб не випендрювався, теж видно.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. У вівторок, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану атаку на столицю. Станом на вечір понеділка повідомлялося про щонайменше 15 загиблих киян. На знак скорботи у місті буде приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Сили оборони України вдарили по ЗРК, яким росіяни били по Києву. Так повідомляється, що українські сили безпілотних систем уразили російські танкери, а також зенітні комплекси С-400 «Тріумф». За наявною інформацією, саме ці пускові установки російські війська використовували під час удару по Києву у ніч на 6 липня. Німецький уряд оголосив про рекордну грошову підтримку України. Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. У ньому передбачено понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент схвалить його в листопаді. Понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні – це найбільша сума, виділена Німеччиною нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення. Екіпаж гелікоптера Мі-8 загинув при відбитті дронової атаки Російської Федерації. Трагедія сталася ще 30 червня. Бродівська міська рада повідомила про загибель усіх 4 членів екіпажу. Уряд терміново спрямовує додаткові кошти на безпеку і оборону. Кабмін розподілив понад 8 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, розвідка, управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже, великий єдиний». Його хочуть виконувати одразу після державного гімну. Серед ініціаторів законопроєкту – спікер Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, молитва за Україну «Боже, великий єдиний» написана у 1885 році. Автор музики – Микола Лисенко, а слів – Олександр Кониський. Це була заключна новина випуску. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ. Відпочиваємо.
1: Софія, фюжеристи.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я до сих пір шокований, що моє майбутнє залежить від мене. Ну ви могли когось відповідальнішого знайти, чим я, га?

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: 96-річна блогерка з Великої Британії. Їй пригрозили виселенням із будинку для літніх людей, уявляєш?
2: Ага. Чого?
1: А вона влаштовувала занадто гучні вечірки. Сашко, може твоя колежанка там? Пенсіонерка має десятки тисяч підписників в соцмережах. Вона регулярно запрошує друзів, діджеїв, музикантів, танцює, співає, записує відео і навіть влаштовує тематичні вечори. І каже, що не збирається сидіти в кріслі Гойдалці лише через те, що їй 96.
2: Клас.
1: Але не всі сусіди, звісно, розділяють її любов до свят. До адміністрації почали надходити скарги на шум, і тепер жінці поставили ультиматум. Або вечірок стає менше, або доведеться шукати нове житло. Сама блогерка переконана, що життя треба проживати яскраво у будь-якому віці. Але мені здається, що це якраз така ідея для підприємців, знаєш, створювати от саме такі будинки для літніх людей, де збираються саме ті, хто хочуть проживати своє життя яскраво.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: посидь на колінах у мене, посидь.
1: Пирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Pirate FM.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

можна все життя мовчати, так і не сказати найголовніше, можна все життя чекати.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.